Vad säger trafikredaktionen om läget på de skånska vägarna? Det ska vi få veta om en liten stund här. Jag har ju också frågat dig, vad är det bästa som har hänt på sistone? Nu hjälps vi åt att peppa igång den här veckan. Skriv in till oss om du vill.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes i P4 Kristianstad. Vi ska få ett trafikmeddelande tillsammans med Nina Börstad och då handlar det faktiskt om en olycka.
1: Och det är på riksväg 19 mellan Knislinge och Broby. Strax före den första infarten till Broby i riktning mot Östanå. Så är en olycka med personbil. Det är en personbil som har kört in i en skyddsbarriär vid ett vägarbete. Räddningstjänsten är på plats och just nu så blir det lite trångt att passera. Riksväg 19 alltså från Knislinge mot Broby. Strax före den första infarten till Broby. Där är den här olyckan med personbil. Och räddningstjänsten är på plats och arbetar en liten stund till. Så trångt att passera. Felet i Tyringe, det hänger kvar och det innebär förseningar och inställda avgångar mellan Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Felet ska vara avhjälpt nästa vecka, den 19 maj, alltså nästa tisdag. Och för dig som är pollenallergiker har precis kommit en ny pollenprognos. Det väntas låga till måttliga halter av björk, bok och ekpollen och låga halter av videpollen. Tipsa, det gör det som alltid på 020 999 444.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Du Nina, jag måste passa på att fråga dig efter att du har gett oss koll på det skånska trafikläget. Jag har ju slängt ut en fråga till lyssnaren idag som är, vad är det bästa som har hänt på sistone egentligen? För att du vet hur det är när det är måndag morgon och man kravlar sig ut och man är

0: lite trött och det kanske är lite grått och man är så här, då är det bra att påminna sig om bra saker som har hänt.
1: Ja, det var faktiskt nu i helgen. Det var cruising i Ystad och vi ställde upp ett bord och grillade och satt och tittade på cruising. Jag hade det bara väldigt mysigt. Så det var definitivt, och då var det garanterat strålande sol. Både i sinne och från himlen. Så det var nog det bästa i närtid.
0: Ja, mycket folk på stan då kan jag tänka mig.
1: Ja, det kan jag säga att det var väldigt fullt. Det var tyvärr så fullt ett tag att bilarna stod still och man fick röra på sig för att kunna gå och se bilarna. Så att det var väldigt, väldigt, väldigt mycket folk.
0: Omvänd cruising nästan.
1: Det blev omvänd cruising där ett tag. Så att först stod vi still och så väntade vi. Sen så bara, nej, nu får vi nog gå en sväng så vi hinner se lite fler bilar.
0: Men vad fint att ni tog tillfället i akt och liksom så karpade.
1: Eller hur? Jag tyckte det var en mycket bra kväll.
0: Cruising i Ystad, en av de bästa sakerna som har hänt på sistone. Du som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Skriv in till oss, P4 Kristianstad, Sveriges Radio heter vi ju på sociala medier. Och det är väldigt härligt att läsa alla kommentarer som kommer in där. Så dela gärna med dig. Om en liten stund så ska vi prata om de här bevattningsrobotarna igen.

0: Iconic med 18. Du får den här i förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad, där vi ska tillbaka till Billesholm och Vrans Gunnarstorps gods. Där finns Rudolf Tornehjelm och där finns också reporter Safi Yüksel som hälsar på honom. För han är först i landet med två då bevattningsrobotar. Så det här är vi ju nyfikna på hur det funkar, såklart, Safi.
1: Ja, men verkligen. Och som jag sa innan så har Rudolf redan försökt att visa, men jag tror att vi får nog ta det en gång till, Rudolf. Alltså, hur funkar de här robotarna? Mm. Om du ska berätta så här enkelt så att en femåring förstår.
2: Ja. Nej, men vi har ett fält och vi sätter den här roboten i fältkanten. Sen har den en slangvinda som är ungefär 900 meter. Det innebär att den kan gå ut och ta ett drag på säg 400 meter och sen så är det precis som ett fiskbensmönster då, att den kan svänga 90 grader och sen så kan den gå 500 meter åt andra hållet, och när den lägger ut så lägger den ut halva mängden med vatten, och sen när den kommer till änden så kopplar den på mittensektionen och då kan den ta det delen som hjulen går i, och på det viset så blir den aldrig risk att hjulen får lera eller jord på sig. Och då behöver du bara ha halva kapaciteten på en pump till exempel när den ska gå ut i en ramp då. Så den spar mycket vatten.
1: Mm. Så den spar mycket vatten, och sen måste det väl också vara en fördel att du kan styra allting med din mobiltelefon via en app.
2: Absolut, och det är ju tack vare den här RTK-tekniken. Och satellittjänsten vi har uppifrån rymden. Så att med dem så har vi då möjligheten att kunna helt autonomt styra den här roboten. Mm.
1: Men du är alltså först i landet. Men hur kommer det sig att du just ändå var den som nappade på de här robotarna?
2: Mycket enkelt. Det var så att vi har en av de mest komplicerade jordarna att huvudtaget ha växtodling på. Och då måste man ibland kanske tänka utanför boxen. Och vår inspektor, alltså han som är chef för jordbruket här, Jan Jönsson, hittade en artikel på YouTube. Och på den vägen är det. Så vi studerade den här och tog kontakt med de här amerikanska tillverkarna. Och nu står vi här med två maskiner.
1: Ja, men underbart. Men spara vatten, finns det andra fördelar? Jag tänker också att det kanske sparar liksom arbetskraft.
2: Ja, och det är ju det att om man bortser från de här robotarna som den äldre tekniken kräver att vi ska flytta de här. Och det är ju så att ibland måste man då flytta de här bevattningsmaskinerna. Kanske inte på arbetstid utan även då när det är lite bekvämare. Obekväma arbetstid till exempel på nätter.
1: Mm. Precis. Men det jag också undrar är de här frågorna som du sa innan att du hade fått in. Är det prissumman som många också är nyfikna på? För vi har ju inte fått höra vad du har fått ge för det här. Vad kostar en robot, skulle du säga?
2: Alltså när vi köpte de här så har vi ungefär gett 2,5 miljoner för de styck. Men jag tycker ändå att det är okej, för att om man tar en vanlig gödseltunna och sånt så kan det kosta uppemot 3 miljoner. Mm. Och det är ju så att för mig är det mer intressant att ha driftkostnader och underhållskostnader, att ha kontroll på det. Mm. Ibland får det faktiskt kosta lite mer för investeringen, för att jag tycker ändå att underhållet och driftkostnaden är viktiga.
1: Mm. Och man kan ju använda dem till mer än att bara bevattna, va?
2: Det är helt riktigt. Man kan faktiskt använda denna så att har man en mjölkgård så kan man använda och köra ut gödseln, flytgödseln, med detta systemet. För att det är en av de få i världen som klarar att göra detta med en robotik.
1: Mm. Underbart. Tack snälla Rudolf för att du tog dig tid. Du kan du väl bara gå och sätta dig och titta i din mobil och se så att att den sköter sig helt enkelt.
0: Ja. För man kan följa de här bevattningsrobotarna då. Ja, men digitalt helt enkelt, väldigt smidigt låter det som. Safi Yüksel, alltså reporter som hälsade på Rudolf först i landet med bevattningsrobotar. I

0: Mika med Grace Kelly. Vi ska göra från morgongänget här i P4 Kristianstad.
1: Skriv en låt och tänk inte, övertänk inte det, utan bara gör en bra låt och skicka in den.
2: Den upplevelsen vi har haft har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså den är jättekul.
3: Så lät i morse då NIMT-gruppen som vann P4 Nästa Stjärna i fjol besökte oss. Nu är inskickningsperioden öppen för tävlingen för året. Gör som NIMT och skicka in ditt bidrag. Kanske vinner du. All information via sverigesradio.se. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt program för övrigt här i P4.
0: Så är det. Och ta chansen, ansökningsperioden alltså för P4 Nästa Stjärna. Den startade idag i morse 9:00. Sista dagen att skicka in. Det är den 25 maj. Så att vänta inte helt enkelt.

0: Tess viskar Peter Lemark här i radion. Kan man tycka vad man vill om?
1: Kan man göra. Vilket man gör.
0: Vilket man gör också. Fredrik Bergman med dig i eftermiddagsprogrammet. Så småningom efter klockan tre vi laddar upp inför detta. Jag kände ju starkt i morse att så här, det är måndag.
1: Det är det.
0: Och det är sant. Men ibland känns vissa måndagar mer måndag än andra.
1: Ja, absolut.
0: Så därför har jag frågat dig som lyssnar, vad är det bästa som har hänt nyligen? Vad är det bästa som har hänt dig, Fredrik, nyligen?
1: Vi var med bandet och spelade i Tyskland. Mm. Det var faktiskt stort. Det är en sån grej. Liksom, är man ett gammalt syntband som vi är, då är ju Tyskland. Det är ju liksom the mother of all syntbandställe.
0: Crème de la crème.
1: Crème de la crème. Så hörde de av sig från en festival i Lübeck och tyckte, kan inte ni komma och spela? Vi bara sa, jo. Så det gjorde vi och det var jättekul. Så den har man liksom checkat in, den boxen. Det är riktigt kul.
0: Jag kan tänka mig att det gav lite energi ett tag.
1: Ja, det gjorde det. Dessutom var det liksom 26 grader varmt och jättehärligt. Så att det var en bra roadtrip, måste jag säga.
0: Hur är den tyska syntpubliken?
1: Den tyska syntpubliken är väldigt bra, skulle jag vilja säga. De är på, minst sagt. Så att det var jättekul. Så att det är liksom så här life goal. Att spela i Tyskland. Så nu har man checkat av den.
0: Gud vad kul.
1: Ja.
0: Jag tycker det är väldigt härligt också. Du vet med alla kommentarer som kommer in. Alltså Ann-Sofie till exempel skriver att hon myser med världens sötaste lilla hund. Som är så fin och god. Och lyssnar på regnet som faller. Och det kan inte bli bättre, tycker hon.
1: Nej, faktiskt. Jag gick med ett paraply i morse. Det är just det ljudet. Det känns riktigt mysigt.
0: Det är något ASMR-igt med det.
1: Ja, väldigt faktiskt.
0: Ambient.
1: Det är lite samma när man liksom kampar och man hör regnet på tältduken. Och man vet att man har ett tätt tält annars. Not so much. Jag har varit med om båda.
0: Just det. Det är nu också någon borde skriva in. Ni vet det här klassiska, alltså doften av regn mot asfalt.
1: Ja, den är också, det doftar väldigt gott ute. Nu var jag precis ute och gick en sväng. Det luktar väldigt gott.
2: Dök du in i någon syren? För det har jag ju sagt att jag har gjort.
1: Nej.
2: Nej.
1: Jag dök inte mycket.
2: Nej, men det är väldigt härligt. Ja. Jag rekommenderar annars ett litet syrenbad.
1: Jag är inte riktigt säker på att jag tål dem.
2: Testa.
0: Vi får se vad som händer.
2: Nej, det gjorde han inte.
1: Ska jag ställa här och nysa hela eftermiddagen?
2: Nej.
0: Nej, men du får gärna skriva in, du som lyssnar också, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Alltså, härligt ju med såna där favoritsaker från på sistone. Vet du, en sak som jag var så otroligt lättad och glad över i helgen?
1: Ja.
0: Vi skulle spela sällskapsspel. Jag gillar inte sällskapsspel.
1: Nej, okej, säg inte det.
0: Jag vet, säg inte det till någon. Men det var ett sånt spel, du vet, man kör så här mot, på lag, onda mot goda. Och det, alltså, det är lite förrädarna-aktigt. Alltså, man ska ljuga och lyras.
1: Ja.
0: Och jag blir så stressad. Alla typ 8-9 gånger vi körde så var jag god och slapp ljuga.
1: Ah.
2: Gud. Det är något slags tecken.
0: Så.
2: Men inte det kunna, en liten ängel.
1: Kan inte det vara kul ändå och vara den onda och liksom få ljuga?
0: Jo, alltså efter den typ 7:e gången så tänkte jag så här, nej men nu är det ändå dags. Ja. Men nej, jag bara fortsatte vara god.
1: Ja, men vi som känner dig vet ju att du är ju liksom god i själen.
0: ja, men precis, men inte i spelet.
1: Nej, det är så.
0: Där vill jag, jag tyckte det var jätteskönt och det gjorde mig väldigt glad. Vill du säga ett ord om eftermiddagen också, Fredrik?
1: Jo, men det kan jag väl säga. Vi ska till Ängelholm. Där kan man nämligen vara med att bekämpa invasiva arter. Kan man göra med hjälp av mobilspel.
2: Ja.
1: Två flugor i en smäll liksom.
2: Ja, nej men jag rapporterar ju om detta förra veckan.
1: Ja, eller hur?
2: Och jag blev så oerhört nyfiken.
1: Ja.
2: Så nu ska jag äntligen få höra.
1: Nu ska du få reda på hur det går till. Ja. Safi Josell är på språng där i, jag menar om det regnar där också. Alltså här ute det är liksom så här perfekt regn. Därför du kan gå och det regnar, men det blir inte speciellt blöt för det kommer inte så mycket. Så att optimalt.
0: Romantiskt nästan.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag kunde heta snart.

0: Sylvia Dean, Man I Need. Nu är det dags för Ekot. Klockan är 12.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Sucke är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativ hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Jag heter Janet Alekseevic, är med dig den här förmiddagen i P4 Kristianstad. Johanna och Safi hör du bland annat här också. Fram till klockan ett så är vi med dig ungefär där. Vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Lina tycker regnet, vilket hon också skriver till oss. Och varför tycker du regnet då, Lina? Jo, snart kommer väl förhoppningsvis gräset igång till kossorna då. Du som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Det kan du väl dela med dig av den här måndagen. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio på Facebook. Ask yourself.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter har slagit ihop sig och gjort Bring Your Love, ny musik som vi hör här i P4 Kristianstad. Där vi också ska uppdatera dig på senaste nytt. Hör då om att ytterligare två män har gripits misstänkta för lördagens misstänkta mord på en 20-åring i centrala Kristianstad, Johanna.
2: Ja, det här skriver Kristianstadbladet Norra Skåne, och det var natten mot söndagen så greps tre män i 25-årsåldern, och under helgen har alltså då ytterligare två män gripits, säger åklagaren till tidningen.
1: Och stolarna från gamla Malmö stadion, de gick åt som smör i solsken på den ljusblåa himmelen, kan man tänka sig, när Malmö stad under helgen delade ut de här rariteterna.
2: Ja, men det var kö och det tog väl en och en halv timme ungefär, så sen var stolarna slut, och den gamla stadion byggdes inför fotbolls-VM 1958, och nu ska man bygga en helt ny arena på samma plats, och då behöver man ha nya fina stolar. Så sa man till fansen: kom hit och ta en stol om du vill. Och det ville de.
1: Och det ville de såklart. Jag kan tänka mig att det var väldigt många glada miner. Men det är väl ingen, jag har inte märkt att någon har liksom börjat sälja stolar på Marketplace och så. Du vet, som är den där kaffeburken.
2: Ja, en sån stol och en kaffeburk.
1: Det är så grupppris på det.
2: Ja, kanske man kan få ett schysst pris. Men ändå lite fräckt att ha en sån gammal stol. Kanske i hallen. Mm. Kan man sitta och knyta skorna.
1: Absolut.
2: Eller... tänk om den stolen kunde tala.
1: Faktiskt, det hade varit något. Vi hör om det alltså i de lokala nyheterna. Fler sådana får du ju på ingång vid 12:30 också tillsammans med Johanna. Har jag också frågat dig som lyssnar, vad är det bästa som har hänt dig på sistone? Åke har skrivit till oss, jag tycker det är roligt, för du skriver Åke att vi hade en kusinträff med kanske lite kort varsel, och så undrar man ju, oj, hur kort varsel var det? En månad. Men så är det ju i dessa tider. Alltså, ja. Det är ju inte säkert att jag kan den andra helgen i juli, liksom.
2: Nej.
1: För det fylls på.
2: Men man kanske kan den andra helgen i juli, men inte nästa helg.
1: Nej, men exakt. Men det jag menar är att det är verkligen svårt, tycker jag, när man har folk som också bor på olika ställen, att alla ska komma överens om ett datum. Alltså, det kan vara omöjligt. Men det gick bra för Åke. Alla kom, vi fick kanonväder, skriver han. Samtliga tyckte det var jättebra. Och de finns då i Strövelstorp. Så härligt att allt gick bra, Åke. Och tack för att du skriver in och berättar om det härligaste som har hänt på sistone.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
1: Sofie Garme, Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
1: mellan 7 och 9.
4: Jag går och hämtar badboll och solstol.
5: Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Vi hörde El King innan dess, X's and O's. Vill du bli spelad i Sveriges största radiokanal? För då ska du såklart söka till P4 Nästa Stjärna. Ansökningsperioden den startade faktiskt idag, så nu är det öppet, fritt fram att skicka in ditt bidrag. All info finns på sverigesradio.se. Vi kommer dock också att höra nu Viktor Rosberg och Lukas Larsson. De gästade min kollega Anders i morse i morgonprogrammet. NIMT heter ju de, och förra året så vann de vår lokala final av P4 Nästa Stjärna. Så här beskriver de upplevelsen.
1: Den upplevelsen vi har haft, ja, av den här tävlingen, hela från starten till liksom hela vägen in i mål, mm, har varit riktigt trevlig. Mm. Alltså den är jättekul. Så vi vill faktiskt säga stort tack, och vi, de som söker in borde verkligen söka in om de inte gjort det.
2: Viktor, var det självklart att ni skulle skicka in till tävlingen?
3: Nej, vi var rätt sena på bollen. Jag har för mig att vi skrev låten med bara någon vecka innan deadline liksom.
2: Jaha.
3: Ja, jo, vi var väldigt sena. Mm.
2: Är det något ni skulle kunna tipsa andra om att spara lite på det? Eller ska man vara ute i mer god tid än vad NIMT var?
1: Ute i mycket god tid faktiskt. Jag skulle säga att den här låten kom ju till för att vi ville skicka in till P4 Nästa. Så att det var ju en himla tur att det var dags, så att det blev en vår favoritlåt, och sen ja, var ute i god tid för tusan.
2: Ja, bättre. Vad är tipsen, Lukas?
1: Tipsen, det är många tips. Ha sjukt roligt. Skriv en låt du tycker om, som du kan verkligen, som du kan visa för Sverige att du verkligen är stolt över. Mm. Sen släpp på prestigen och bara ha skoj. Skapa något du är nöjd med, och sen så visa det för oss andra, så kommer vi vara jättenöjda. Alla, om man går vidare. Mm.
2: Det hela är ju också ett live-moment. Ni är vana vid att spela live. Mm. För en del kan det vara lite skrämmande att stå inför en levande publik. Mm. Nu är detta radio, så vi har en stor publik, men vi ser ju inte dem. Nej. Som väl tycker kanske vissa. Vad betyder själva, eller vad minns ni, vad betyder själva final? Delen.
3: Jag tycker framförallt att det var roligt att dela det med musiker. Så det är ett tips också, att ta med en musiker om inte två eller tre.
2: Ja,
3: för att få dela det med någon annan, både tävlingsmomentet och vinsten och det.
1: Den biten, den här glädjen i att få vara ihop.
3: Ja.
1: Och just med de andra finalisterna.
3: Ja,
1: det var
3: också
1: så jäkla mysigt alltså, att ställa backstage.
0: Så sa NIMT i morse alltså till morgongänget Viktor Rosberg och Lukas Larsson som gästade oss. Passa på att skicka in din nyskrivna musik också nu när det är öppet.

0: New Kid ger oss Hurricane. Här i förmiddagsprogrammet, det är P4 Kristianstad som du lyssnar på. Dags nu att få koll på lokala nyheter den här dagen tillsammans med Johanna Sackau, och vi får koll på läget nu när klockan blir 12:30 här.
1: Fartyget Kaffa har lagt till i Trelleborgs hamn och polisen har tagit det här beslutet, det skriver Trelleborgs Allhanna. Hamnens vd Malin Collin säger även att besättningen ombord inte kommer att vara kvar och att det är oklart hur länge skeppet kommer att ligga i hamnen. Fartyget är beslagtaget och en rättsprocess för att reda ut vad som kommer att hända med skeppet är igång. Och Kaffa är ett av de fartyg som har stoppats utanför Trelleborg. Och vi går vidare. 18-åriga miljöpartisten Lovis Pettersson är yngst av alla som kandiderar till kommunfullmäktige i Skurup. 72 år yngre än den äldsta.
2: Det känns som att jag gör någonting viktigt liksom. Och ja, även små kan liksom påverka.
3: Ja, av allt man kan tänka sig att engagera sig i som 18-åring så väljer alltså Skurup-tjejen Lovis Pettersson att gå in i kommunpolitiken.
2: Ja, men jag har ju växt upp liksom i Skurup och bott där i hela mitt liv. Så jag tänker att jag vet ju vad jag vill förbättra och jag vet hur det är att bo där och leva där. Så ja, man vill förändra liksom.
3: Ja, tittar man på listan till Skurups kommunfullmäktige 2026 är det inte särskilt många unga personer. Den äldsta kandidaten är 90 år och av de 155 personer som kandiderar i Skurup är medelåldern nästan 60 år. Och bland dem med högst medelålder är Centerpartiet med en snittålder på 65 år.
4: Skurup är kanske inte en ort där man lever hela livet. Och där har vi ju svårt att attrahera den kategorin.
3: Centerpartisten Ann-Helene Nilsson har varit involverad i Skurupspolitiken i 40 år och satt som ordförande i kommunfullmäktige fram tills förra valet. Hon är bekymrad över den dåliga återväxten.
4: Ja, det är ju en stor demokratisk fråga. Först handlar det om utbildning i skolan och politik är ju långsamt. När man är ung är man ivrig och vill att det ska hända nu. Men ibland är politiken väldigt långsam och trög. Och då tappar man kanske tålamodet.
3: Är ni för tråkiga?
4: Jag tycker inte det. Nej. Men kanske vi skulle skruva upp det lite.
1: Reporter här, det var Emilio Garro.
0: Johanna Sackau med lokala nyheter, och det är ju mycket moln idag. Söderifrån så rör sig också det här regnet in och det kommer att beröra de större delarna av vårt län. 7-10 plus grader.